0: جے کو تاگر پیور توئے نان پاہے باہرا کورے رنگ نہ سوئے کھم چڑائی ہے سن پہتن ہوئے نان پکی جے رپے کورے سنک محلہ پہلے
1: لاپا دو راجا میں تا کڑ ہوا سکدار کام نے اس پچھے بے بے کر بیچار اندھی اتیان میں گونی پہ پر مردار جانی رچے واجے واوے روپ کر شگار اوچے کوکے وعدہ گاوے جودہ کا بیچار مورک پنڈت حکمت حجت سنجے کر پیار